Зарду дешлю, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, сыр, с